Bądź pim para katu. Bądź pim para katu. Bądź pim para katu. Pim para katu. Pim para katu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chiki tum sek tu parka tum bariki tum sek tum tak tu paska tum yuku tum sek tum sek tu pas pa tu gu tu gu tu gu la gu la gu la gu la. Pom pom chiki tum raka tu paska tum raka tum sek.